0: lucre meștaner, presto bricanaște, e vongă, e copra, su se presto nebă,
1: cam patus cu patria, asta e, voli gustat să-i cumplești, voli gustat să-i cumplești.